kakkers in die gaan, allemaal. Dis my fucking naam. Put your hands together, kom ons put saam. Super evil, I am your enemy.

0: fucking rou. Ons is fucking nou. Ons is fucking hier. Waar's die fucking buur? Kom nou, seun, eet daardie been.
1: Nee, dankie pa, ek is 'n vegetariaan.